0: 面向世界。
1: Hi
0: Argentina vers le monde.
2: Hi Argentina to the world.
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi Argentina al mundo.
4: Hi Argentina al mundo.
5: Hi Argentinian in die Welt.
0: Hi Argentina

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE アルゼンチンアルモンド。
3: RAE アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエアルゼンチンアルモンド。
3: ラエアルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.

ルゼンチンとウルグアイの外務大臣は会談を持ちました。昨日アルゼンチン・ウルグアイ外相会議が行われました。そしてその席上でグリーン水素製造プラントの設置について話し合いが持たれました。パブロ・キルノアルゼンチン外務大臣とマリオ・ルベトキンウルグアイ外務大臣はウルグアイの首都モンテビデオ市で会合を持ちました。そしてこの会合にはアルゼンチン側よりはキルノ外務大臣と共にエントレリオス州のロヘリオ・フリヘリオ知事、そしてエントレリオス州コロン市のホセ・ルイス・ワスレル市長も同席しました。そしてこのアルゼンチン・ウルグアイ外相会議ではウルグアイのパイサンドゥに設置、建設が予定されているグリーン水素プラントの建設について話し合いが持たれています。このパイサンドゥ、ウルグアイのパイサンドゥ市、そしてアルゼンチンエントレリオス州のコロン市はパラナ川を挟んでいる、ものとなっており、このもしパイサンドゥでこのプラントが建てられた時にはコロン市にあるアルゼンチンにもこの建設の影響は必ず受けるものと見られ、特に環境汚染について、そしてこの川の水の汚染がコロン市にも及ぼすことになるのは間違いないと見られており、このグリーン水素、そして E 燃料の E フューエルの持つ影響によって、このウルグアイだけの立場でこのパイサンドゥでのこの E フューエルのプラントの建設は独断で行えないものとなっており、両者の会談となりました。そしてこの E フューエルのプラントの建設はプロジェクトであり、現在もアルゼンチンとウルグアイの話し合いが行われ、他の場所に移転されることも十分にあり得るとの結論が出され、このウルグアイ側の水の資源に対する両国の、権利、そして両国がそれぞれに主張する、権利、主権主張などについて話し合いが持たれました。

では次のニュース。航空活動、今年の1月から4月までの間増加を示しています。ルイス・カプート、アルゼンチン経済大臣は、今年の1月から4月までの間、アルゼンチンの空港を利用した人の数は、1789万人を突破したと述べ、昨年の同じ時期と比べると 5% の増加となっていると発表しました。この全国の空港を利用した人の数は1789万7992人となっており、前年の同じ月と比べると約 2% の増加となっている、失礼いたしました、 5% の増加となっていると発表されています。そしてこのように 4月だけを見ますと、全国の空港を利用した人の数は19万6745人となっており、これらの19万人の人々は地方の空港を利用した人々の数で、そして地方の空港よりブエノスアイレスの空港を経由せずに、ブエノスアイレスの空港を経由せずに旅行した人の数となっています。そしてこの、数値は昨年の同じ月、昨年の4月と比べると 35% の増加となっています。このように以前は全ての地方の空港のから海外に行く場合はブエノスアイレスの空港を経由することが必須となっていましたが、今ではそれぞれ地方の空港より直接国外へ出国できることになっており、わざわざブエノスアイレス経由しなくても直接に海外旅行が楽しめることになっています。

では続いて聴いていただきます一曲は、Solo un momento、ビセンティーコでこの一曲どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時31分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は9度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。また今日の UV 指数は2、強いレベルで、南西より北東へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い13度となっており、寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時39分、視程は 39km、 視界は極めて良好、湿度は 45%、 そして気圧1019ヘクトパスカルとなっています。また今日のこの曇りのお天気、一日中、まあ今午後もずっとそうですし、日が暮れても曇りのお天気が続くようになっており、まあ、星空は見れないことになると思われます。そして明日木曜日はこれが一転してきれいに晴れると見られており、同じような気温が木曜日金曜日と続くと見られ、そして土曜日には降雨予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は Después de ti アリハンドロ・レルネルでどうぞこの一曲お聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語による番組プラス、ラエ世界に向けてアルゼンチンではドイツ語とフランス語での番組も放送しています。これらドイツ語フランス語での番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組または特別番組が再放送として送られているものです。これらの番組、8つの言語で行われている番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。またラエ世界に向けてアルゼンチンはインターネットでもその放送をお聞きになることができます。ラエのサポーターさんたちのグループアミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げましたウェブサイト rae.ar にアクセスしていただきますと、ラエの8カ国語による番組がお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アマネセ・エンラ・ルータ、スウェテルという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するスポーツニュース、種目はサッカー、ワールドカップに関連するニュース。今日はアルゼンチン選抜のお話ではなく、パラグアイ選抜のニュース。パラグアイ選抜の監督、アルゼンチン人グスタボ・アルファロヘッドコーチが世界が国際サッカー連盟に提出したワールドカップへ向けてのパラグアイ選抜の選手プレリスト、55人の選手のうち14人がアルゼンチンサッカーで活躍している選手となっています。アルゼンチンでも監督としてそのヘッドコーチ歴が長いグスタボ・アルファロ監督、今回はパラグアイ選抜の監督としてワールドカップに参加することになっています。今回のワールドカップでは D グループでパラグアイは参加しており、そこにグスタボ・アルファロ選手はなんと55人の選手のうち14人の選手がアルゼンチンサッカーで活躍するパラグアイ人選手となっています。本当にアルゼンチンとパラグアイ、サッカーの関係も大変密接なものとなっており、たくさんのパラグアイ選手がアルゼンチンのサッカーでプレーしています。それもたくさんの選手がアルゼンチンの、トップリーグで参加しており、それもトップリーグの中の様々なビッグファイブでも活躍する選手がたくさん、パラグアイ選手はたくさんいます。このように、14人の選手、例えば、アルゼンチンの、ブエノスアイレスのサンロレンソでプレーするオルランド・ヒル選手、そしてバラーカス・セントラルでプレーするホアン・エスピンノラ選手、そしてベルグラーノでプレーするアルシデス・ベニーテス選手、タジェーレスでプレーするアレクサンドロ・マイダナ選手、ロサリオ・セントラルでプレーしているアゴスティン・サンチェス選手、ミュールズでプレーしているサウル・サルセド選手、そしてラヌスでプレーするホセ・カナーレ選手、そして同じくラヌスでプレーしているロナルド・デ・ヘスス選手、またボカ・ジュニオルズでプレーするアンヘル・ロメイロ選手、ウラカンでプレーしているオスカル・ロメイロ選手、インデペンディエンテでプレーしているガブリエル・ダバロス選手、そしてインデペンディエンテでリバダビアでプレーしているアレックス・アルセ選手、そしてタジェーレスでプレーするロナルド・マルティネス選手、そしてボカ・ジュニオルズでプレーするアダン・バレイロ選手と、本当に様々なアルゼンチンのトップリーグで活躍するパラグアイ人選手が、この今回のパラグアイ選抜のメンバーとして、アルゼンチン人監督グスタボ・アルファロヘッドコーチにより、そのプレリストが、これらの選手14名のアルゼンチンサッカーで活躍する選手の名前が入ったプレリストが国際サッカー連盟に提出されたというニュースをお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月13日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 动作。 Fly Argentine 面向世界，
1: Fly Argentine vers le monde，
2: Fly Argentina to the world，
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン、
3: Fly Argentina al mundo，
2: Fly Argentina al mundo，
4: Fly Argentinian in the world。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンインディベルト。

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。
1: ライアルゼンチンアルモンド。
4: Rai Argentine 面向世界
5: Rai Argentine vers le monde
0: Rai Argentina to the world
1: Rai 世界に向けてアルゼンチン
2: Rai Argentina al mundo
0: Rai Argentina al mondo
3: Rai Argentinian in die Welt

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: 面向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentinian in die Welt

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina ao mundo

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.